0: ngasne ran lobi midida choage yomaris kalkun yimindu tanda rengdu jangge nyugo marbe
1: ngale ma ta bchirisya sumbo de nyimbu mindu
0: kajile ma ta lesadi soso de marbe dukchi teri lo jong mari pasna de yangyuge karche ne so de oyu de jese ya rasim chungcha se si wo ri
1: na ge de che wo ji kon da le pa me bi yin na ji wo ge so wo ju de na ni so wa ken de si ku ji
0: pa de je de me ne ge ri ra xie ha to pa da a cha yo ri di shang na shi da ki ni mo bu ni so mo to ya ga zuo ji jisu de ni su yao che ge shi
1: 也就是两个情况，
0: 都是对的。
1: 呀，阿姐。

0: kerang sumde tsueba shebina.
1: Di arzi haimok tongme ne darsha.
0: Di nga zunam yusaya gi gengo gi lene re. Gengo lene ga nasdi tongme ne da karting re sena. Tangi kerang ga sum nang si kali kali chesi nyamru re. Tugyu tsowe chugi le khar che me da. Tsowe chugi jangu di kwa shayu me bet si chung re. Nasdi du du chime ina. Chesi di gyor gyor chime ma se. 你妈那边那句的，别记住了。

0: karma shangi chongzo mangchi wani kemo ngi ju changmo su ne xin bolu chongzo ta la yan chongzo ya mi ring wa ne he te ya king ngi su lam chung chi ta xiao ni su mo chang dian bie zhe wo king ge ne xin ji de ki bolu chongzo ya rim xin mi tu dong yin
1: 那個。哦,要不他。嗯。那那。嗯,把的你提提,我他這個想要他的,一切你還得等著的。嗯,這個給的。嗯。嗯,那個啥的。那個其實跟波羅說什麼呢?
2: 明白。
0: 但是老母好理想的就是都。

0: 我们这个是马教前辈连名撒不的，长眉格斯学的。
1: Thank you, Kungam sa. Nga chao hai yin yi. Kalo maas na ro.
0: Toh si. Hongbi. Rambike tu shi.
2: Lis.
0: Nye chi diri. Chao hai yin.
2: Lu.
0: Rambike tu shi. Jis. Kinzu liak xin ji ba.
3: Chao hai yin. Anzu kung se yo ma ka su yun da. Shukyo.
4: Jun lang kan sa?

0: Letun Kuji Shisung, Juyanki Gengam Kuru Sungyap Dashir Sujun Chubie, Chirunyado Nisaru Lue Tawangabe Tse Kunin Ne, Chinda Chubie Tse Kunin Para, Tawajik Jadu Chigashi. Tie Ringi Chidun Duje Kabar Anjani, Legor Ge Kujik Chujik Ge Legor, Legor Legor Legor Ta, Chidun Jigsi Yigamni, Pu Ranyu Jong Lhasa Chongyere, Aichik Sumku Jigsi Yigam Yinxing. Dashir Sujun Ki, Tedun Kabar Lienbe Tuzuni, Nindar Gishobe Chuzu Kubane, Gongme Chuzu Kuba Parayin, Dang Juyan Ta, Gisijigip Kanki Langjata, Dashir Sujungi Genu Shisung, Juyan Gengam Kuryu Sungyap Dashir Sujungi, Sunen To, Pyuran Yujungi Gengam Kuryu Sungyap Tan Jewe, Yibu Shujarata, Kabar So Gyune, Tedun Chiri Dagzhu Chigun Yibata, Dagzhu Chigun Su Mato Be Yibu Shujarki Tedun Nedun Ka, Dimbib Dara, Sanegi Dagzhu Takzhu Chiguro, Dagui Chigushi.
1: Singa Nugang Penjung Yela Nugang Ki Nubu Lakjang Gor Tungjuru Nye Dongde Di Penjung Da Nyamdo Pyoje Tobe Pyoje Yela Burgyu Zhongbu Singa Nugang Penjung Yela Nugang
2: Yame Kimbe Nukung Dibu Mepta Gona Guyu Kor Soge Yame Ni Chun Tun Si Gyokbu Qingpi Tangdo Pipta
3: Yekab Ki Qingwa Laki Yubi Yame Natsu Jusi Si
4: Sanye Lhasa Nyang Chen Lam Fukang Mian Kang Ki Nedu Bu Sarbe Kaju
5: What's up, D? When I send them in a bu yagdua, did you say I'm ship to? Yango, yeah? To go dinner, your devil. Then go the answer, Hongo D, Hop Chimasonza. Gang by Mutsita, Gang by Sota Jimina Togre, Quenchoa.
6: Jenshutang, near Jissing Bay, Jiban Chico, Jenshutana, Bishi.
7: 从一用的年年菜有运作也从那都片面年米皮具糖年年菜大军其成为年年菜有运作从南南路年年菜给年天给我进屋米地瓦糖羊肉米地瓦年素雅户米提拔送来级别参龙糖老中拉兄弟提拔马赛闽南给来给女菜马路找糖点归嘴里边插在内后边两个破路桌子年年菜有那真书糖了皮糖点用给母鸡从大从个一边点送给三月问所那个跌入前面从那图了我进屋提外地
8: 珍珠糖起三三给超话中年为了给糖起日剧糖米剧那句香兰所居特忙为从刚都片面人民安别剧前的错了腾东白药白云山进修堂穷面跟住进来做米账了才是预备为了林呢为了白居银日剧腾几给银从刚都片面陆之堂人民安连把糖别剧囊虫三年他是中给林国小郎爬过从中给银章他帮着两个月估计出几银安安你出
9: 林国大建给韩国的关节吃了千不银呢
8: 电不接能免了甚至借钱过命多宁接但你刚不得免自己安宁都干了一个啥特别人的你林国当建个韩国的关节全部也会这个人的林国当建韩国的巴拉达阿姆拉的配位人呢困难你什么干部用不嘛子不过年过月不能行什么用不得哇何不去给我糖那就填吧
7: 那干部说的那空点不面子预防那当那位所去看了皮大我们就给这些人民十七大娘们的囊出了过年了我进屋的了年再给水拿来吃味给他洗清年那我那所懂我当四处狼吧那我五只找我说的那我点不面子那他那位所去看了皮大我们就给这些大起来给了这头年人民十七大娘们的囊出了预防那当那位所去看给那我我不当那我张四七年给了第六给那我洗清年 预防那当哪位所去看你给用给母鸡才不适宜他的卡巴给不及起来给小区托你给给那当哪位那段了打卷情意预防那当哪位所去看给得当几层结果被运营那当哪位那段看了从看都片面十几年里能在国古当国书国里面贵他在三年他是中给尽管去两者破浪卡巴按着两个月估计出几送啊几几给十几三年十四中给生出子去扎的给浪卡巴按着两个月估计给古按啊古古出
10: 天给我们看不上你突然中文的学问呢切去写给的中穷的情绪文章下车给三年卡了对马切去拍不谈撒些卡几个切去拍不休天然气咱们穷多天啊我们在七八十呢机器就出来就改牌让中给下车给三年卡了二心学在中期为切去拍不谈方法图前对规矩堂情绪给四百多岁三年卡了
9: kang chiyo ne chakwe papabyu, yang nying chi lo chiyo ki sopo masi sanye kala chiyo chiyo papabyu du. Che za sa chiyo rin sanye ti zo pibgen ki chokwa nama tsui jimdru di jia te tona mang zam na ro. Tine shib chen wunen shubi na togo na chui wui gu tang shir gu nying chi lo gen longwe je la nam tim ne chiyo chiyo am kang chung papabyu, ti nang ne sanye ka je la chiyo am kang chiyo ne chiyo papabyu. Longan shir gyu tang lhe si shi zi longwe jie la jimbo mambu kwa ne gavri nam tip gyu sa chi kha jie la chiam sim sam kang sim sim pap gyu. San yin yimu, nying zhi tang chiam du wu gyu cheng gyu, nag chu wu gyu shir gyu, longan longwe jie la nam tip ne chiam chung wam kang chung pap gyu, ti nang ne sa chi kha jie la chiam chung wam kang chung pap gyu. Longan shir gyu tang lhe se shir gyu cheng gyu shi zi longwe jie la jimbo mambu kwa ne gavri nam tip gyu sa chi kha jie la yang chiam sim sam kang sim sim pap gyu du. Xiam mu tu ti ming gyu wan da kha jie si rong na. Lhasa chung kwan chu la chiam sim sim pap ne rim shi jimbo mambu kwa gyu chui zi yang cha chu ne chup gyi pan. Lhun chup zong la chiam sim sim pap ne rim shi nam tip gyu chui zi yang cha ji ne chup gyi pan. Sam chu zi nam tang gyu chui zi yang cha nga ne chup gyi pan. Kamba jimbo mambu kwa gyu chui zi yang cha le ho ne chup sum pan. Sa gar nam tang gyu chui zi yang cha le ho wo ki ni ne chung gyi pan. Nei tong la zhi mang bu ku ju chui zhen zha chu ne ju gu pan. Chuan ge la zhi mang bu ku ju chui zhen zha nga ne ju gu pan. Kuang ga la zhi mang bu ku ju chui zhen zha xi ne ni zeng yi pan. Che yi la qia ba chung pen ne rim xi qia ba sim sim pen ju chui zhen zha du ne ju gu pan. Mei dou la qia ba sim sim pen ne rim xi qia ba chung pen ju chui zhen zha jiang ne ni zeng sum pan. Nang zong la qiam sim sim pep gyu chui zi yang zha chu ne ni zeng yi pan. Ke rub la zhi mang bu kuo ne rim xi qiam sim sim pep gyu chui zi yang zha ge ne ni zeng yi pan. Ma kham la zhi mang bu kuo ne rim xi nam tip gyu chui zi yang zha sum ne jiu ge pan. Juan da zhi mang bu kuo ne rim xi qiam chung pep gyu chui zi yang zha xi ne ni zeng yi pan. Sin yi qu la kham bu qia pep ne rim xi kha sim sim pep gyu chui zi yang zha le wo wo ki xi ne ge pan. Ni ma zhi mang bu kuo ju chui zi yang zha le wo wo ki ji ne ju pan. Song zong la kang bu qia pep ne rim xi kang sim sim pep ju chui zi yang zha ji ne ju ji pan. Ge zong la nam tang ne rim xi zhi mang bu kuo ju chui zi yang zha le wo wo ki ji ne ju yi pan. Ge ge la nam tang ne rim xi zhi mang bu kuo ju chui zi yang zha le wo wo ki chu ne gu pan. Cuo qing la nam tang ne rim xi zhi mang bu kuo ju chui zi yang zha le wo wo ki sum ne ju pan. Ta sa chen guan qu la qia ba sim sim pen ne rim xi zhi mang bu kuo ju chui zi yang zha chu ne jiu ge pan. Tang de yu guo xin jiong kui ki nam xing wu de shu yin. Bo de la qia ba sim sim pen ne rim xi zhi mang bu kuo ju chui zi yang zha chu ne jiu ge pan. Yan zhuo yong cuo zhi mang bu kuo ju chui zi yang zha le wo ne jiu xi pan. Nam cuo kang chung pen ne rim xi kang bu qia pen ju chui zi yang zha le wo ne jiu xi pan. Chak sum cuo zhi mang bu kuo ne rim xi qia ba chung pep gyu chui zi yang zha xi ne ni zeng yi pan. Nam qia ba wa er qia ba chung pep ne rim xi qia ba sim sim pep gyu chui zi yang zha gu ne ni xu pan. Qiong mu lang mei ga zi qi mo zhi mang bu kuo gyu chui zi yang zha le wo ne jiu ge pan. San ye la zhi mang bu kuo gyu chui zi yang zha nga ne ni zeng yi pan. Kang ri mu qi nam tang ne rim xi zhi mang bu kuo gyu chui zi yang zha ni ne jiu ji pan. Tine ti ming zong tang chong de ka ji ki nam xing wong de si ro na. Mu tu ge nang chong de ka ji ki nam xing wong de si ro na. Chung tu chong ming zi kang ki lo ta shi wo yi. San yi ni pion de sun bian nang gar ri si bian ba. Zhi chuo da ga ta gar jung chui se long chui qing xue jiu wa ci dian tui dan nam jie nga zhu tip xie qi qi zhu tip xie qi xin ge bu gar qian sim qing wo qian mo qian long kor xia lu tang long lu bu la qian jing kor qiang xia tang lu qiang kui tu qian long tang xi kui du si mo ting ge nam xing wo de xu cai
10: ti ding an zu lo ge ba zhu lam de ani lian ba ga jie jilina lo liya bola mola liya kunju ne ni nyongso mone de kandere dos da ha jo
11: de shabsha ji o de jik tsu de shtaro nan de de
12: ge wo shushu wa la
11: na ze
12: yang wo shushu
11: chen de le ba de ti bu de
12: ta ti ha ho ma sa ba
11: de lo ge ba zi tam an kira liya pu ya ni
13: 한국어디나 티톱라 보여시다도 하고도 공부지 되다봐야 양모시오도
11: 그래서
13: 대회장하나도 야가 차오다 죽을 팀이나 오늘 난다 용서되면도 봐
11: 다치는 렘바디 기란티부도 왜
13: 아래 빠도 사직 사베니
11: 다 기란 체가 틱스들레 부야이 기란
13: 그래서
14: 너 한국어디냐 검사람 사고 시텐덴 로지바도
11: 어디 기란가 추브다가 람사 티나소 너 기란이야 내가 부위
15: 지도 카바 레고르게 구치 추추 직추 추추 직
16: 타디숑 로살베 심팝치고 타디숑 치변 한카지라 고르쿠츠고 불레트미게 니가 지신 군디 티웨디 카잔의 체가 유베 강조 시바르 히뷰 그스슈 타디숑 로살베 라다
17: 로게 파트 니도 니슈 저주르 지알 심베 푸미 디통티 습토 참부 유베 군디 디라 캬토 심제낭 미구 Tewe Buli Ki Duji Yinbe, Buri Jigao Tang, Tsumi Lokba, Gachia Tang Puchia Kanki Gangtu Kunjung, Limbu Yula, Nangle Nung Tu Tang, Chila Cham Chan Tetu Kunchi, Hajang Tsambu Yu, Loye Patu, GR Singbe Pumi Dutung,
18: Jido Kabar, Lewa Ye Wuji, Chu Chu Chik Chu, Chu Chu Chi.
16: Tai Di Shung, Losar Be Shinpup Chigu, Tai Di Shung, Chibir Hang Kajila, Gor Gupchu Gobule Jumgu, Niga Ji Shing, Kundu Ti Wei Di. Kajang Le Cheka Yubi, Kangjo Sibar Pibu, Gutsu Shu. Tai Di Shung, Losar Be Lakta.
19: Mingla Takje Chene, Mingne Gi Nyinga Leche, Bijing Bi Mintang, Tewe Reng Shinki, Mingne Zhonglu Suri Menze Shinju Kangtang, Ying Tong Tsenze Nyamje Ki, Mingla Chije Chibi, Chi Sim Chibu Bigu Yin, Mingla Takje Cheze, Mingne Gi Nyetun Wune, Shin Tupla,
20: 毕竟避免堂铁卫人心计明年中路苏里面在新旧康体安置苏德给面具起的撒多钓鱼金铁连帮店居然个堂明兔藏西木久则鱼普尼东瓦王子娘子借鱼铁西起让明日不及其把堂明塞不面通瓦明就团吧明干不说给年团鱼子毕竟避免堂铁卫人心计明年中路苏里面在新旧康了撇堂我要了卡巴堂从康囊列片给观众额就人民大街堂人民娘们的囊小别故意撇巴格苏修三年哈斯冲给林国的下浪爬过从中给年长陆地卡巴列过给估计初期暗暗暗泥处即顿松也咕咕咕顿暗泥处

0: dikharji.
1: Jala yao zhidui. Hami ji lego chu sa dungi, namlo mi gyok tu diri, dide pa ocho.
2: Madbin la, ki ni di zi ngan nan zi eri si shungi mi gyok tu chok jim ches. Ngan nan zi mi dike nam da jim ches e gyu ri.
0: Rang mi gyok zi wana diw ka zi ya.
2: Hami ji lego ngay diw chi chi yin zi da, namlo mi gyok diw yo ri.
1: 咱们这回是为了他这里给我去来斯麦克明了不必了阿久宇啊俺们这差不多就学了有些既然这次的这是我们这个中国那边表示啊
3: 그랑게제나

0: kiranchi yogu yusigi.
1: Das yaadu.
0: Bubila, nye diena pas guna. Bumshuo chukshiri bidungi li shang napsui di kirangi tongchi namgda.
1: Gada li shang ne zui zheng ma zhi. Li shang ne zui kashi ya. Sajui yeba zizi menju shevji. Mi amje buje ba di pobs lewe oma zhi. Lao zhang, kiesi nga goye bina rangi amje shue shua. Chirim rima do, sajui yema da.
0: Bubila, bubila. Chirim gishi zedi, tobo shi cha zhi. Nga na zui nye zui shi nima da, kirang tiyan nima zhi.
1: Ba men tenge chunbe sam shai kashi ya. Suma chilo tanga ne tur tu che chunme che tu yo ma ji. Di kare a, di bang da yak shu ji. Nga zui shang gan li le, zhao wo da nimu mangu ma ji bu ji. Dor du ne xe ne, chunme chi du ki ya du chi du ji. Tang da ya du ji di ki di xe nga zui lakwa ri du, du su yuk xa ur me.
0: Kirang ke tong chi neng mi du xiong me. Nga na zui, te ga cha la di ye da, tong du mi di gong rim zi bu xu na.
1: Mi di su re, mi di le ya kyum ze kare a, mi yu kare, ni su kare che bu ji.
2: 让个西个月，
1: 当家前辈啊，来要听这钱的用啊哟！你做可是钱的工人了呀，自己姐姐。王龙，
2: 不不啦，马上注意。
1: 老大，陆天茂爷，
2: 不没钱了，
1: 今天也骗你们嘛？陆天茂爷，头里点那些，俺们今个做，今天个的，小米个钱里不是，可能有些贵嘛，这是。

0: Yang lah kamsa, kerang ke nyeshi guje kap di dung nyeshi sura na. Rang ke cho yong le parke a, lap chai sa le sun chine ke bro. Yo go su zho yu. Wei, ba la, nga se yung ulu yu.
1: Zi yu, rang na chik shu da. Rang am lak tun ta yin. Nga rang tun ta ke chum shi a yong du yin.
0: Liz, nye xin su.

0: Amla. Amla.
1: Guang Hui, Diu Dan. Tan Dian Nian Zui Di Ran Ge San Wang Qie Jie, Su Ji Lian Ma Xue An.
0: Less. Amla. San Wang Qie Bei Jin Bu Yuo Ru Bei La.
1: Mian Jin Lan Ma Ran Zhe Pin Bu. Ran Ni Ya Ya Qun Mei Bi Zhe, Ken Zhe Zhe A.
0: Mejin lama di kalay gebe zhin buzhiba, kalay gebe zhiba.
1: Da zhiz, tinggui xia zhe sa xinye, rangge dimi li yishda.
0: Les.
1: Gyu.
2: Li guwa. Ya. Rang har sou yu. Nye rangge ka chue xia ga cunme bi xis yu ni, rangge ga yong bi. Tondo gyunje ga tuiti kwa xie xin yu, rangge nga da guang gui la tuklo kwa xie su roj. 让个全家所有老宅的，我那压力也足够。呀，
1: 俺个两个先去自愿。